0: Haya mata mata kena kani wek hokman ngau ke toma deh ay dal turu. Fuga wela hijum turu ko afa no no mai ka turu le taung. Au na ke liu de turu ke veya ke u ta bi mua ko chou ta de toa ma vet. No na fa.
1: Ai e fuga wela ma chu ha ke la ma te fra ranga no no fa me munu ina fre veya ke u fa hita bi mua la ke mana mo hisifa ko ma veya chu munu ina ho.